Ah, check it. Da bir našao. To bi bilo preduboko. Ne igraju. A čekaj. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbacili ti, nije?

ono. Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

ponovo. Može, može. Š, š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: kak bi to bilo da se ne upetlja politika i u stadion.
1: Imala si oči, samo ja sam suze.
0: Ulog se mora upetljati i u tramvaje i u buseve, pa sad jedan stadion više manje. No, članak 401 zakona o javnoj nabavi izriče da je pravo žalbe ministarstva

znamo da je ovoj državi sve moguće, pa onda jedan stadion više ili manje. Da se u mene zaljubiš. 6.25.

0: Vi slušate 97.9 Blamira Kadića Leja, ovoga megaherca.
1: 97.9 Borisa Rogoznica. Falija sam, treba sam reći megaherca.
2: 97.9 Gazda.
3: Pa me znaju svi birtaši.
2: Uf, megaherca.
4: Martin Kosovec i 97.9
5: terora, ovoga tenora, ovoga megaherca.
6: 97.9 i tija, ovoga megaherca.
7: 97.9 ljubavnika, ovoga megaherca.

0: Mali zlatni radio.
1: 97,9 Borisa Rogoznica. Falija sam, treba sam reći, megakerca.

0: to zdrží.
1: Čečetkom, zabavňáč.
0: Sviraj meni, ticho. Idemo. Nisam još sva tri uspjel ovoga posložiti, ali sasvim sam nečim drugom, pa onda brzinski sam to nešto. Nešto to sam, sam jesam. Stari znanci. Kad bi štjela, grupa San, ne znam zakaj te ljubim, i Trajti, ovaj Za silu, a nešto ćemo Za silu smisliti. Imamo još jedno 6 minuta fore. To je današnji hit dana, zapravo prijedlozi današnjeg hita dana, pa onda kad sve tri čujemo i kad ovog trećeg odgonetnemo, onda ćemo čuti i vas.

0: grupa Sam ne znam zake te ljubim i Vedra srca rođena da pati. Za sad su ovi treći u prednosti. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite gospodine.
1: Ja za drugi.
0: A ja znao sam da budete vi sad vdrapili neku kontru samo da mi zakomplicirate sve, ali dobro.
1: Ne, tak i tak imate više preč tam. Ono malo pola zbrišite.
0: Pa zbrišem, kaj da se zbrišem? Da smanjimo hit dana s 3 na 2.
1: Kaj ste pisali, to ako zbrišem?
0: A kaj sam pisao? Recite, želja me zanima.
1: Ovo novo mi dajte.
0: Ovo novo, koju?
1: Od Bigora i Luke.
0: Viski!
1: Da, joj, da može. Neke ne znam kako se zove, ali nije loša.
0: Viski pije, može, to govoreno.
1: Hvala vam i... pozdrav.
0: Molim lijepo gospodine, i vama ljubo novo, koju?
1: Od Bigora i Luke.
0: Viski!
1: Da, joj, da, može. Neke ne znam kako se zove, ali nije loša.
0: Viski pije, može,

Mali zlatni radio. 97,9 Borisa Robotnica. Palija sam, treba se reći.

0: Dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Evo nas, dragi slušatelji, uz malo dobre zabavne glazbe i dobrog raspoloženja stigli smo do naše zadnje radioburze u 17 sati. Ukoliko nešto kupujete, prodajete telefonom 060-565-565 ili SMS-om 666-705. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaje se svinja za klanje. Moguća i polovica. Može se birati na 412-348. 412-348 ili 091-307-4765. 091-307-4765. Do slušanja.
0: Hvala lijepa, do slušanja.

0: Evo, nećemo više duljiti, imamo dosta pjesama za cvirati u prvom bloku, pa tako da krenimo redom.
1: Mali zlatni radio.

0: Javlja nam se Ivanka preko WhatsAppa. Može divice Pepelka, Zagorska krv i pozdrav Ibeku, Zorici, Franceku i baki Mariji. Lijepi pozdrav Ivanka želim. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, eto ja sam probala svoj mobitel, reku možda se nešto zaštekalo kad sam bila zadnja.
0: Aha, vi ste zbali to.
1: Pa mogu dobiti još jednu pjesmu?
0: Može, budemo cvirali.
1: Eto, za mog prijatelja, ja sam negdje rujno vino pio.
0: Može, tu ćemo onda odsvirati za tamo onaj treći
1: Martine.
0: Blok, može,
1: hvala,
0: može, Štefice, lijepi pozdrav.
1: Hvala, također.

Eto, idemo mi dalje, nastavljamo dalje od Bože Josipa, Purgeri, Zagorski biseri, pa sve nadalje za vaše glazbene želje. Čućemo se uskoro u trećem bloku.

0: 19 sati 37 minuta, mi dalje nastavljamo uz naše emisije Opusti se i uživaj. Telefonske linije su otvorene, 466-665 i 466-885. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer Martine, lijepi pozdrav još jedan put.
0: Lijepi pozdrav šefice, slušamo.
1: Hvala lijepa. Eto, sada bih pozdravila svoje prijatelje s kojima sam se danas družila u gradu Zlataru. Bilo mi je jako ugodno sa njima i lijepo smo se sproveli, pa bih htjela da bi se još tako ljudi družili i bili pristojni jedni prema drugima i da se vole, tak smo malo na svijetu.
0: Je, tak dobro ste rekli.
1: Tako je. Pa bih htjela da vi meni zasvirate, mislim da se tak nekak zove, stari prijatelji nikad se ne rastaju.
0: E, sad ne znam da vam imam tu.
1: Tak se nekak zove. Ili prijatelji se nikad ne rastaju.
0: E, samo da to vidim, da to imam. A tko je izvođač, znate možda?
1: Ume ne bi znalo.
0: Jesmo već svirali tu, mislim da jesmo neka slična.
1: Je, bilo je.
0: A, da znam na koji mislite, Buma, ovaj. Ne znam ja točno sad kak se zove, ali znam na koji mislite.
1: Nekako budeš našao.
0: Može, može. A hoćete ovo rujno vino od Zlatka Pejakovića?
1: Može i tu.
0: Od Pejakovića ili ona starija verzija?
1: Stariju verziju.
0: Aha, može.
1: Može? Evo,
0: može.
1: Ajde, čujemo se još, Martine, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, čujemo se. Bog.

0: A lijepo je ovako malo na večer zastati, ostaviti brige sa strane ili za neki drugi trenutak i jednostavno poslušati dobru glazbu, uz emisiju Obuzdi se i uživaj. Upravo je ta glazba tu malo da nas i opusti, nekad nas posjeti na prošla vremena, nekad na neke određene ljude, a nekad jednostavno popravi raspoloženje bez nekog posebnog razloga. E, zato ćemo i večeras spustiti svega pomalo u tom zagorskom našem nekak štihu, popevki, polki i pjesama koje dobro poznajemo. Tako da nas nazovite 466-665-466-885. Slušamo vaše glazbene želje i javite nas se preko WhatsAppa 091-554-5573. A pišite nam i u komentare na našoj Facebook stranici Obuzdi se i uživaj. Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, ja bih se Regovečku Poljku, pozdravljam, lijepe tamo, ajde Bog.
0: Može, Zorice, hvala, pozdrav.

0: Telefonske linije su i dalje otvorene, 466 665 466 885 i WhatsApp 091 554 5573. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, Martine.
0: O, lijepi pozdrav se, Bastine.
1: Evo mene, stigo.
0: Eto vas.
1: Tak,
0: pa nije zadnji, nije zadnji čas, ali pa dobro.
1: Nije zadnji čas, ali...
0: Tu utorcima negde.
1: Utorcima baš imam posla, već sam povedao i tako da...
0: Je, radni utorki, da.
1: Da, da, utorki nek budu, hajde, hvala Bogu. Pretuje je današnji utorak, tako. Sad sam opet miran, koji dan. Dajte vi meni dok tiho prolaze dani, a je već bila?
0: Nije bila, budemo
1: da,
0: svirali.
1: Da, nek bude danas, eto, tako.
0: Može, to je ona koju smo si htjeli zapopjevati neku večer.
1: Je, baš.
0: Evo, onda bumo sad.
1: Bumo sad,
0: do,
1: da.
0: Do, Bože.
1: Saki na svojem kraju.
0: Je, tako je.
1: Dobro je, bar niko ne bo ču.
0: Da, ba nema mes.
1: Pozdravljam svog brata, Šugoricu, gospodina Iveka, Mirjano, sve ostale, no, sve slušatelje i tako dalje.
0: Evo, može se, Bastine, sviramo.
1: Pa se čujemo još.
0: Može, pa se čujemo.
1: Ajde.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja.
1: Bog.
0: Pozdrav. Piše nam i na Facebook komentare Božena, pozdrav može prokleta ljubavi od Grdena, može Božena, cvirat ćemo, lijepi pozdrav želim, halo, dobro večer.
2: Dobar večer.
0: Pozdrav Zorice.
2: Ja, iste soca, pozdravljam Vericu, Štepicu, Ivonku, Romantiku, Franca kao i Marjana i mora pesma, ja i svojeg prijatelja, dajmo poljubi.
0: Daj mi poljubi, može.
2: No, čujemo se još Boga, ne?
0: Bude, još bude, još
2: dobre,
0: bude.
2: Dobro, ajde, čujemo se, Bog.
0: Pozdrav, dženja. Bude još glazbeni želje i blokova, sviramo danas dokut ide. Emisija Pusti se i uživaj. Od 18.30 do 22.00.

Čekaj, ćemo još malo, još koju minuticu, možda nas još netko nazove u zadnji čas. Onda idemo dalje svirat vaše glazbene želje, pa da još dva, tri puta još nekaj poprimimo i odsviramo.

0: Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu, i već sam je za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje.
1: Evo nas dalje, nastavljamo, dragi naši slušatelji, 20 sati i 39 minuta. Telefonske linije su i dalje otvorene, 466-665 i 466-885. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Martin, evo ja ću dobiti rekord.
1: Pozdrav, Štefice. Ma, nema veze, rekord no, bio, nije pozdrav. Bio, vi samo zovite.
2: Ja ću gledati utakmicu i slušat radio.
1: Eto, vidite, multitasking, no. Kveli ove danas.
2: Ma da. Eto, ja bih sad htjela od Crvenih Lajbekov, ti si moja tiha patnja.
1: Da, Lajbekov, može.
2: To će biti za mog prijatelja.
1: Može, Štefice, da. Svirat ćemo.
2: Svema se još.
1: Može, lijepi naravno. Pozdrav. Lijepi pozdrav, Dženja.
2: Hvala, Dženja.
1: Halo, dobro večer.
3: Dobar večer, a ja bih sad štio zamak. Za Štefisu i za najnjegov prijatelj i za mojega Zagorskih veseljaka.
1: Veseljak Zagorski.
3: Pozdrav,
1: može, lijepi pozdrav.

Jedno sam zaboravio pustiti, ali bude išla odmah prva i to za Stjepana. Tako da to imam na umu, Varaždine grade.

pozdrave nam šalje i Ivanka, može žuta ruža, može naravno, pozdrave šaljem i vama Ivanke, lijepi pozdrav. Evo još ćemo pričekati koju minuticu.

0: Alo, pozdrav, večer.
1: Kad je bal, neka bude bal. Pozdravljujete za mog najboljeg prijatelja. On zna da ga puno volim. Srce te voli od Orehovčana.
0: A evo, možeš, Štefice.
1: Hvala, Martine. Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, laku noć. Bravo.

Ide nama dobro tu u ovoj emisiji, opusti se i uživaj. Ajde, Hrvatsko je dobro, Perišić zabio gol u 17. minuti, tako da sad vodimo Španjolsku 1-0.

0: three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: Dream.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.